Ja mä me pankoon, että hesa nekana, tsai neka, ne iso itahamoi, engamoi, au tyrkaitoon, että ne kuanga jäsmu. Ja mä me pankoon, ne pan oma tuot jäsvan, hak joi soi, näi taahamoi, au tyrkaitoon, kes pihisattas haki taahat, hak taahai mamkasmu. Nokput oma angajan, nen oma kahiita jäpakam. Ja kus hita naanam itang alaluan, itam omai kääkeona jaka ovi itam omami jo aatota. Ja emme itimai au it jo aatam, ne pumai kakoyokoi lau it epel. Espine ep omai soosokmai tsaatakmaina kääkeona. Hakame akakame omataan, kane kus hita hensaske oma hongvi iujan, nen oma ne kwankatit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesmu. Wawak mai au itam tukai yungwa. Pan nu ni kau pek haka mina ne pu pichi oma. Pai ne pu uyo ioma ka pai. Ne piu ne ube. Chai ni ikan ne pankak ne piu kuivatongwa. Talabai ne katupte. Ne kuivatong. Pu na naawak nang. Pu nas kate wikang pai ne te wibaka. Nangam ne naawak nang. Iso haki ikwa auti taptangwa. Pai hak. Yep itamu uyi takaput kapere on akang. Os anja niikang hak kuivate. Nenam lo mahintan akai. Pyak yumui somui kuamui enam enang naawak on. Pyak paihak naapisat soosok mui sinmui amangan piu tuuvingalaung. Ne ovi ne panjak mua ne kapekhakami ne naato kuivatong. Anja yep itamu mihak tenat iautaka. Ne au pankau naka kapere on nakang jep hamne omi sötet. Ka neangam sa ne jep sinmai amangam jep itamam. Pu itamam te mala iankamai amangam ne sousok ma amangam na auak nang. His ne jep ham himoi lo mahin takat puma au itamam ju kujak. Jep ham itam akhakam naat putak tilkai iangan. Pai pankak vama puma ima pu itam. Puma hapi ima pu itanak vama itamangam ju aatotan. Nuk ansan ne pekham pu putak. Au pitu ka antane pai asne pu kapas na bo ngoni kang pai na ha ka pu na bo kang pai na obi pang ka pai kus pas anja hisat ita kwam itamami e iti a totang akame hakape ema itamam ya a tota itamam hita maksoni hita hinchat kan na na anja pekha ka me pu pitu ka na ye pu pi ema amamam obi chovauta na obi na Mami it mata vitsata yomma. Ema kahita ne kusita. Hintsas kekää kang ema. Naa hongu vilalawan. Katung vanna kakame wa ekiu yung mantan. Pu yang ema. Ema kum ema. Nam pu ye paswaha. Pu hapi hintsas ken. Put ema naati teuna ye. Tewat ak kakame put ak muu vasian. Na ye hapi ovi. Paswa ema tewat nana teuna in ang ema. Hinhak tootin. Oi laluan pu mamant. Hita ema nouvala. Alwana kai pat ema hupino pat ema te wiipajan putaku sa itan pia hongvi iuunga hupine seo katakwa na ove ema it jankia kang ema meine tuat ove it maatabne ema ove maman heitan hupino va nana teuna ye putaku tuat ema na jäsni iungane ove ema panjen vaja ka heitan na kusita pia ove ema hintsaskene pajansane ema mi tuat maatab ema neikään hongvi iuunga kang ema katsi Akakam ja kaukeakam, ema Jesvantan, uvin ja jaasa, mami, maatam, ja askuali.